ne ak kat yu mandu yi ëlëk yalla dana leen gëreem contane ci ñoom ëlëk daf leen di tek ci ay minbar yo xamanteni minbaru leer lay nekk ñu nekk ci ndey joru borom bi yalla mom ñaari loxom yépp ndey jor la su fekkonté ne loxo jaadu na ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy dugg aljana waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy dugg aljana su ko defé itam avocat yi bayyi seen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yawm al-qiyam te moy gëna jégé barab ci yalla manam moy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu moy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yawm al-qiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet bu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonenti yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonenti yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonenti yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wax was'alhum 'an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati'il bahr bayna misra wa madyana harrama allah alayhim sayd alhitan wa sa'ir al'amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nanga fatte nanga len laaj len laajel ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fét ciosan li fi la yalla moko

man alayhi salam lamu bind ci lettre ba yemena yeme gu nga xamanteni taxna balqis mi nga xamanteni mo don bour ba ba lettre ba accès ci mom waxna ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jotnako ñu wax ci ne innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla sulayman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bur bu jigen bobu di balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidaya diso moy jëm mi njub ba mu disok ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Sulayman dal yent yalla Sulayman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci lay yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yém ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yém ndax yonent yalla Sulayman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Sulayman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngla koy jox si ci la yonent yalla Sulayman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Sulayman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Sulayman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Sulayman waye Sulayman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yel ndax dana jaadu
alal jima yalla jox ak nguur gi.

bilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu de Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñett yi fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laté ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam lañuy yégué suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yégg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wèr yalla natou len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñune dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané da di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu ray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokhale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahi al-azam lañuy yegge te ismullahi al-azam dafa dis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal koko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal koko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeentek seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeegal nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla neko nak légui kon ñaar la len di tégal bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ño fi indi njibar ño daan ño doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ né ah ndike yabal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu né ah kon de suñ bugal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax né né bu fekkenté ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañu su fekkenti ne nak deugër nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenté né saw nga ci barab ba légui dana am benn lèr bo xamanteni moy joggé ci fi nga doon sawé rek jëm kaw su ko défé nak dana am nak benn saxar buy joggé ci sa saw mi duggu ci sa ñaari nopp wax né né lèr gogu di joggé ci saw mi di naw jëm kaw wax né né lolu moy ngëm yalla gi nékkon ci yow saxar si joggé ci sa saw mi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkenteni nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na bénn lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm kaw ñu né kon lool mo doon suliman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lolou mom moy ak ngeumadik yalla lolou moy ak kefeef legi nak ap yefeer nga meun nañu jeflante ak yow su boba nak lepp luy xetu xam xamu njibar dalen la ko jangal waw lepp luy xetu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar meun nga ci def lu nek nit ñi sax meun nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax giñna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom giñna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di giñal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leleg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw suko defé itam bepp yonent bu nga xamantene rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiwi jaamu yalla yi nga xamantini bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaawna ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifa motax yalla jeppina jibar kat reub nako itam ndax wax ne ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuti ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amun ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu mu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak borom ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dëkk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugg guñu ci dëkk bi yalla neena waxna yonent yalla musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar ci ñi nga andal ndax yonent yalla musa andon nak fukki giir ak ñaar mu tollo domi yonent yalla yaqub ya nekkon frère yonent yalla yusuf ya mu ne ko nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak legi ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xexal fan lañu wara mëna jaar ba gañu len kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzai ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni walaqad akhadha allahu mithaq bani israila wa ba'athna minhum 12 naqiban modi an nuqaba ñooñu lañu jëlon pour ñu dem raju ji waye ñoom bañu démé pour raju ji lan lañu gis bañu démé gis nañu ay nit ñu yéme ci melokan yu yéme ndax dañu nek ay nit ñu reuy ba seen reuy ay jéggi dayo ay nit lañu ño xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reuy ay bobu yépp neké dal du reuy ay yu doolé du reuy ay yu katan reuy ay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ño xamanteni amuñu xol te itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñu leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi ba muy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag gu deg becc ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nit yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu firawn sonal leen dal leen ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu reyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yusha dañ ne len bu ngeen démé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen démé bu len len netli dara
nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw buñu démé ba gis nak nga xamanteni mënatuñu daw nga xamni xex rek fi su boba danen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom danañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni famille lañu gis ndax dal duñ len bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yabalon té yonentu yalla Moussa yabalon len bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal len yo xamanteni e xex ak ñom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé danen leen ray waaw Moussa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Moussa waxé ak aw nitam na leen yalla diggal nañu pour ñu dugg Ardal Muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne ya qawmi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin mune yeen sama nit dugg len ci barab bu sel bi nga xamanteni yalla dogal na ne moy nek seen dekk way bu len deltu gannaaw bu ngeen ko defee da ngeen perte qalu ñu ne ko ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ñu ne ko yow Musa ñu ngi yegal ne ay nit ñu kacior ñu dekk ci dekk ba reey nañu lool ba seen reeyay jikki dayo ñun nak duñu dugg mukk ci dekk ba fek ñom gennuñu ci dekk ba buñ fa buñ genné nak bu baba ñun dañen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di genné waye amna ñaari nit ñu bax te modi Yusha ak Kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhimul baba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين القران نانا ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñom de waxon nañu gaay ne leen yeen dugg leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé teetam ngeen wakirlu ci yalla jox ko sen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la teengi na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dëkk bi mukk feek kacior yi ñu ci biir dëkk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga and ak sa borom fa qatila ngeen xex dem leen ngeen xex yaak sa borom duggal ci dëkk bi nga and ak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagné ñu and ak yeen dugg ci dëkk bi suñ len gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk bi nga xamanteni nak yalla dogal na mbir mi am te modi ne gaay lank nañu ne duñu dugg ci dëkk bi kérok nak
القرآن وخناني يالا مرنا نيت ньоñu andonak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge won ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu Israil ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk luddul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam bobu yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi dafa nekkun fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xewal la ci ñi nangu woon kon xewal la woon ci Yusha xewal la woon ci Kalib xewal la woon ci Haruna ak Musa xewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kess ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeelemte lolu ngeelemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer bamu mere li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digeunte ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gem nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andile su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yonent yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani Israil uzkuru ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yonent yalla Musa wax ko wax ni yeen banu Israil borom bi neena ngeen fateliku xewalam bi nga xamanteni xewalal na len ko te modi balen fir'auna sonale mo xar geejgi mo len musal alak wa ker fir'auna yi mo wacc ci yeen tawret mo len jox itam ay may yu reey ci bir ngeelam teegi waye nak ñom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul kër amul dara neena bañu waxé lool ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeen wu wex tal la te sew xeen wu am kër gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mujj itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lekk gu baax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lekk benn xéetu lekk bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna was salwa ñun yalla ño wacce ci yeen
wa keur Musa yi yeen jif yi ñoo leen xéewale e ñangu neex te sel ñukoy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picci yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le leen di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picci yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko dal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool dal lañu dundé won nga xamné sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na leen kër mu di niiru mu indi leen itam ñaari façon lek mu di man ak salwa mu indi leen gaay itam dal di jambat yonent yalla Musa ne ku dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak dal di ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defee ñoom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wo wayef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jiñoon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxaan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñoom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñoom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñoom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxaan lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi di daw ak yéré ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israël groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla naaw lo xéer wi moy pour sétal tuuma gi ñom ñepp nak ñu né yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla sétali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allah yaqulu lak irfa' hadha alhajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna kattan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan te modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yetam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñoom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yet wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu doraat mu tëju mu jël xeer wi
sol ci mbusam ñuy wër buñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina aadaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu mune yeen nit ñi nga xamanteni gëm ngeen bu len mel ni juif yi nga xamanteni ño tumalon yonent yalla musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni e waxtan wi jeexagul waye waxtu wi ci bopam mo jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja waye ñu nuyu suñu soppé cheikh ahmed tijani ndjay e dekk castor croix bleu ci keur abdou aziz ci serigne abdou aziz junior di nuyu itam ibrahim ndong ak soxnam khadijaw di nuyu mbacke gey ak soxnam jaynaba ci rifisk di nuyu itam idrissa ci soxo ci castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waxuma la won ne la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def jeeye nga koy tudde te du jeeye ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mo xadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi munekon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi yani bu demé ba seuss rek waaw fa mu joge won lay delu lolou taxone na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lattaghazza 'alayhi ajra mu melni yonent yalla Musa continuer na batay ci tukem bu mujj bi ci ñenti tukem andak jambu yu bu baax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warantene ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine Nasara Nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne itam Ayla la neena ndax Ayla neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne Ayla la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci benn suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daan néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ né duñu leen sarax.

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram, neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé. Neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma, yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada, suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq. Yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada, neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at, neena at yu limu sax. Yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek. Waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam, yonentibi nak moko netti sidna ali, motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben. Yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan, mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom, yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm. Wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata, neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit, neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote, neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan, dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf, neena te duñ ko wéccé kenn, duñ ko wéccé benen yalla, neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamne ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan. Ñu ne haulaa qawmun ittakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba, muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus. Mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci khuntuma ci walu gattal rek, yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti téméri at ak juroom ñent, wante diir bu yagg bobu bu len fa bayyi won wëlbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram. Yalla kenn ku nekk ci ñoom bo leena lak malaaka mu lay wëlbeuti, waaw di la wëlbeuti ndax bu len bayyi won non ñu teud rek te wëlbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram, te bugul suuf lek sen yaram. Motax wax ne ne at mi ben yoon len len ci doon wëlbeuti, te bis biñ len di wëlbeuti moy bisu tam xarit. Waye ku melni Abu Hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dal nañ len ci wëlbeuti ñaari yoon. Yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt bi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram, cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram. Motax yalla wax ni wa tara shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida.
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xaj ba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek lañ fa nekké won kérok nak guddi gogu dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem mo di né garab ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn beccëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam lu ñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na andak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su démé danañu ko japp té bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd mburu xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu mburu bi xolé daf né ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakaste lo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ñi ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ngi ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mu ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dekkon mu waxu ba won leen kër ga mu dekkon wanti li yeen nit ñi moy kër gogu fekk neen fa ben magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras bayen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yawde jangon nen ci bible biñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak dañu nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñoom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen tax genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam deke magat mo mu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak ma ngi len di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kerga suko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñoom wëldeure ne len dal dayena dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal liñu bëgg mo di ne nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi deke bobu ñoom liñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dëkkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu dadi faatu ci sarsi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ len tabaxal bammel bayi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neñ len tabaxal jak wante bañ ca wérante bokulo ci yalla dogal na ñeugum yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñeugumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina wajili waxnako jif bi neena ko ma zitta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul benn bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yoni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ne ñi nga xamanteni ño di ashabul kafi seni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastous waxne ne kastous nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf jifi nak ñoko lajone yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenente bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netti histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul diggé fek waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ñom ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit ju bax len ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Ñan di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Ñan ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk sage di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.